Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perkembangan banjir di Kedah. Sehingga pukul 11 malam tadi, 33 penduduk terjejas banjir daripada 10 keluarga masih berlindung di sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Masjid Al-Muhtadin, Sungai Seluang, Lunas, Kulim. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Kedah dalam kenyataannya berkata, banjir telah pun surut sepenuhnya. Malah ada antara penduduk pulang sebentar ke kediaman masing-masing untuk membersihkan rumah yang dipenuhi kesan lumpur. Bagaimanapun, keadaan cuaca yang tidak menentu, masa penduduk yang terjejas banjir terus berada di PPS sehingga keadaan benar-benar selamat untuk membenarkan mereka pulang. Dua buah kampung yang terlibat banjir ialah Kampung Sungai Seluang Bawah dan Kampung Sungai Seluang Seberang. Cubaan dua lelaki tempatan untuk menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran berjaya digagalkan. Kedua-dua kenderaan terbabit ditahan oleh sepasukan pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN di laluan keluar kompleks ICQS Kota Putra di Durian Burung, Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataannya berkata, kedua-dua kenderaan bernombor pendaftaran tempatan yang dipandu lelaki warga tempatan berusia 23 tahun ditahan pada pukul 8.30 pagi. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat tangki tambahan yang mengandungi cecair disyaki minyak petrol dianggarkan sebanyak 100 liter dan 130 liter bagi setiap kenderaan. Kedua-dua pemandu kenderaan ditahan untuk siasatan lanjut dan dilepaskan dengan jaminan polis setelah selesai rakaman percakapan. Nilai rampasan bagi kedua-dua kes berjumlah RM26,824 dan kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Polis sedang mengesan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu. Remaja terbabit Nurdiana Alia Zainari dilaporkan hilang oleh keluarganya dan laporan polis dibuat di Pokok Sena semalam. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali dalam kenyataan berkata, kali terakhir remaja itu dilihat memakai baju putih dan berseluar hitam serta memakai tudung. Selain itu, remaja terbabit disyaki keluar dengan menaiki kereta Perodua Alza putih bernombor pendaftaran KDS 6082. Ciri-ciri fizikal remaja terbabit mempunyai ketinggian 160 cm, berat 70 kg dan berkulit cerah. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat boleh berhubung dengan mana-mana balai polis berdekatan atau menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Siti Hajar Abdul Ghani di talian 04774-7222 atau mana-mana balai polis berhampiran. Wakil Kedutaan Thailand mengadakan lawatan rasmi ke Baitul Mahabbah Darul Aman BMD Kuala Kedah sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Thailand, khususnya dalam aspek kebajikan dan pengurusan kanak-kanak warga asing. Ketibaan delegasi disambut Pengarah Imigresen Negeri Kedah Muhammad Rizwan Mohd Zain. Tujuan utama lawatan ini adalah bagi melawat kanak-kanak warga negara Thailand yang ditempatkan di BMD di samping meninjau sendiri keadaan kebajikan, keselamatan dan kemudahan penempatan mereka sepanjang berada di bawah seliaan Jabatan Imigresen Malaysia. Delegasi Thailand turut diberikan taklimat mengenai fungsi dan peranan BMD sebagai pusat penempatan sementara kanak-kanak warga asing, termasuk kemudahan penjagaan yang disediakan, prosedur operasi standard SOP dan pengurusan kanak-kanak serta proses dokumentasi dan penyelarasan antara agensi berkaitan bagi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Di sebalik setiap rawatan yang berjaya, ada usaha, kesabaran dan keikhlasan seorang jururawat yang sentiasa berada untuk membantu pesakit. Sambutan Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini bukan sekadar satu simbolik, malah merupakan pengiktirafan terhadap dedikasi pasukan barisan hadapan yang menjadi tulang belakang sistem kesihatan negara. Terima kasih kepada semua jururawat yang sentiasa berdedikasi dalam memberikan rawatan, penjagaan dan sokongan kepada pesakit setiap hari. Selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia daripada kami, Kedah

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Lebih dekat, lebih padu. Dalam semasa, hanyalah sebuah mimpi. Kedah FM. Hidupkan hari anda. Hari

0: 我走你妈啊！你妈
1: 都awak kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh cerita semasa mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Kedah FM.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Dan sungguh sayang,
1: itu hanyalah sebuah mimpi. Kedah FM. Hidupkan hari anda.

0: Kita Dapsit 105.1.
1: Hang pergi beli ayam dah lagi?
2: Sudah, Mak. Beli ayam bismi.
1: Haa, baru lega hati Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang Mak nak masak.
3: Ayam bismi, pilihan halal. Hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal. Hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
5: Tak perlu stres. Buka

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Di sebalik setiap rawatan yang berjaya, ada usaha, kesabaran dan keikhlasan seorang jururawat yang sentiasa berada untuk membantu pesakit. Sambutan Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini bukan sekadar satu simbolik, malah merupakan pengiktirafan terhadap dedikasi pasukan barisan hadapan yang menjadi tulang belakang sistem kesihatan negara. Terima kasih kepada semua jururawat yang sentiasa berdedikasi dalam memberikan rawatan, penjagaan dan sokongan kepada pesakit setiap hari. Selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia daripada kami, Kedah FM.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
3: Sesaat pun tak jemu denganmu.
2: Teman kami 18

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999. Talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: 97.5 Mesra Harmoni. Terus berkemankan kami di Kedah FM.

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Okey, baik, terima kasih sekali lagi untuk semua. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di Aiskop di penghujung dah, yang berbahagia Datuk Zulkifli Dahlan selaku pengerusi Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis di IPCC. Jadi Datuk, sebelum kita mengakhiri slot kita untuk tengah hari ini, mungkin pesanan daripada IPCC sendirilah yang kita nak tahu, mungkin Datuk nak sampaikan kepada pendengar kita, silakan.
1: Baik. Ya. Saya mengambil kesempatan di sini untuk memaklumkan bahawa pendengar di luar sana boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai IPCC dengan melayari laman portal rasmi IPCC di www.ipcc.gov.my. Saya juga menyeru pada masyarakat supaya bersama-sama memantapkan integriti PDRM dengan tampil menyalurkan sebarang aduan atau maklumat berkaitan salah laku polis melalui saluran-saluran yang disediakan. Antaranya melalui sistem pengurusan aduan dan kendalian sesatan atau kita panggil SPICS, yang boleh dilayari di laman portal yang saya sebutkan tadi, dan boleh juga mengemail aduan yang lengkap ke aduan@ipcc.gov.my, atau hadir secara terus ke pejabat kami di Setia Perkasa 7, Kompleks Setia Perkasa Putrajaya. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita committed untuk memastikan setiap aduan diteliti secara telus, adil dan profesional, selaras dengan peranan kita sebagai badan pemantau bebas. Selain daripada portal rasmi IPCC, orang ramai juga boleh mengikuti media sosial rasmi IPCC seperti berikut. Di Facebook, Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, ataupun di Instagram, TikTok dan juga X @IPCOfficial. Saya juga menjemput orang awam untuk menyertai IPCC Police Friends and Collaborators, iaitu platform rakan strategik IPCC yang beri ruang kepada masyarakat untuk bersama-sama menyalurkan maklumat, berkongsi pandangan serta menyokong usaha memperkukuh integriti dan accountability pasukan polis. Dan saya percaya sebagai akhirnya lah, kerjasama masyarakat amat penting dalam memperkukuh integriti, meningkat accountability serta membina keyakinan terhadap pasukan keselamatan negara, sekaligus membantu membetulkan persepsi negatif, memulihkan kepercayaan serta memastikan pasukan polis kita terus dihormati dan diyakini.
0: InsyaAllah. Okey, itu dia, kita lengkap sudah ya. Datuk dah maklumkan kepada kita berkenaan dengan peranan IPCC itu sendiri, iaitu Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, merupakan sebuah badan berkanun persekutuan yang ditubuhkan sebagai badan pemantau bebas terhadap tata kelakuan polis di bawah Akta Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis ya. Okey, lengkap sudah, dan mungkin ada yang nak tahu lebih lanjut lagi Datuk ya, yang nak buat aduan dan sebagainya, bolehlah untuk anda terus ke Facebook, Instagram, TikTok ya, tengok di situ macam-macam update terkini daripada betul. IPCC kan. Okey, untuk hari ini insyaAllah kita akan mungkin satu hari nanti akan jumpa lagi dengan Datuk ya, akan maklumkan berkenaan dengan yang lain pula, mungkin ada sudut-sudut lain ya, berkenaan dengan penambahbaikan hasil daripada orang kata tour yang datang sini kan, 11 lokasi yang dipilih ni, betul tak? Okey, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Zulkifli Dahlan, pengerusi Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC, sudi bersama dengan kita hari ini di slot Aiskop bersama dengan penerbit Nora N. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada rakan penolong jurutera yang bertugas juga untuk hari ini. Terima kasih Datuk, kita jumpa lagi insyaAllah.
1: Terima kasih Cik.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah FM.
1: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi ke kepala?
3: Lampalah. Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Ada usaha, kesabaran dan keikhlasan seorang jururawat yang sentiasa berada untuk membantu pesakit. Sambutan Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini bukan sekadar satu simbolik, malah merupakan pengiktirafan terhadap dedikasi pasukan barisan hadapan yang menjadi tulang belakang sistem kesihatan negara. Terima kasih kepada semua jururawat yang sentiasa berdedikasi dalam memberikan rawatan, penjagaan dan sokongan kepada pesakit setiap hari. Selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia daripada kami, Kedah.

Radio Malaysia Kedah. 80 tahun RTM. RTM setia bersama anda. 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM. Baiklah saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Senar, zuhur 1.17 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudian, daerah Padang Terapsik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, solat fardu zuhur 1.16 minit tengah hari. Bagi keseluruhan daerah Baling, zuhur 1.15 minit tengah hari. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.19 minit tengah hari. Allah.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.
1: Relax, Buknam,
2: hashtag Inayat.
3: Kami sayang Kedah FM.
0: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah kita.

0: Radio Kedai.
1: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Okey, kita nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.37 minit petang, Pendang Kuala Muda Yan 4.37 minit petang, Padang Terap Sik 4.36 minit petang, Baling 4.36 minit petang, Kulim Bandar Baru 4.37 minit petang, Langkawi 4.39 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.37 minit petang. Itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Untuk anda nantikan kejap lagi 4.30 minit petang kita ada berita Kedah FM. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami, tentunya Radio nombor satu, pilihan orang utara.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pegawai atau anggota yang dikesan terlibat dalam aktiviti jenayah termasuk dakwaan penglibatan dalam sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya sedia maklum mengenai laporan berhubung rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi yang didakwa didalangi oleh seorang anggota polis. Beliau berkata perkara itu kini berada di bawah siasatan rapi bagi mengenal pasti individu dan kumpulan yang terlibat sebelum tindakan lanjut diambil. Terdahulu, media melaporkan mengenai pembongkaran satu sindiket pengedaran dadah yang beroperasi secara tersusun di sekitar Kepulauan Langkawi yang dipercayai mempunyai kaitan dengan penglibatan orang dalam. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam jalin kerjasama erat bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah dalam meningkatkan koordinasi strategik. Ia bagi memastikan kedaulatan sempadan negara terus dilindungi dengan amanah dan dedikasi. Kerjasama itu dimeterai hasil kunjung hormat delegasi SPRM Kedah diketuai Ketua Unit Pendidikan Masyarakat Syahrul Kuzaini Amiruddin ke atas Komander AKPS Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Muhammad Yusof di Bukit Kayu Hitam. Kunjungan itu bertujuan memperkukuh hubungan kerjasama strategik antara kedua-dua agensi khususnya dalam memperkasakan elemen integriti dan tadbir urus yang berkesan di pintu masuk sempadan negara. Antara agenda utama adalah penyelarasan program latihan dan kursus pendedahan mengenai fungsi serta peranan SPRM. Usaha tersebut bertujuan memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada warga AKPS berkaitan perundangan pencegahan rasuah sekaligus memantapkan tahap profesionalisme dalam penguatkuasaan. Selain itu, kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai perkongsian maklumat dan pelaksanaan program kesedaran integriti secara berterusan. Kes penyelundupan migran melibatkan 7 kanak-kanak warga Thailand yang berlaku pada awal bulan lalu akan diuruskan secara profesional, berhemah dan mematuhi lunas undang-undang. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataan berkata ia mengambil kira aspek kemanusiaan, imej negara serta hubungan baik antara Malaysia dan Thailand. Semalam, Wakil Konsul Jeneral Thailand, Ketua Pejabat Imigresen Danok, Wakil Komuniti Thailand dan Setiausaha Persatuan Agama Buddha Kedah Perlis melakukan lawatan ke Baitul Mahabbah Darul Aman di Kuala Kedah yang menempatkan kesemua kanak-kanak terbabit. Lawatan bertujuan memberi penjelasan berhubung pengurusan semasa kes serta memastikan semua pihak mendapat gambaran sebenar berkaitan kebajikan dan pengurusan kanak-kanak yang terlibat. Delegasi turut diberikan taklimat meliputi kemudahan penginapan, aktiviti pembelajaran, penyediaan makanan serta kemudahan komunikasi yang disediakan di Baitul Mahabbah Darul Aman. Dalam kejadian awal April lalu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS yang bertugas di ICQS Bukit Kayu Hitam menahan dan memeriksa 3 buah kenderaan jenis van. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 29 individu berada di dalam kenderaan tersebut termasuk 7 kanak-kanak lelaki warga Thailand yang dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Siasatan lanjut mendapati 4 lelaki warga Thailand disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 ATIPSOM. Sebuah pesawat ringan terpaksa melakukan pendaratan cemas di Stadium Lada Langkawi selepas enjin pesawat mengalami kerosakan. Kejadian berlaku ketika pesawat milik seorang usahawan terkenal bergelar Tan Sri itu sedang melakukan latihan penerbangan mengelilingi sekitar Pulau Langkawi kira-kira pukul 10 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata pesawat berkenaan berjaya didaratkan di Padang B Stadium Lada pada pukul 10.27 pagi. Pemeriksaan awal mendapati roda hadapan pesawat patah semasa pendaratan dilakukan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan juruterbang pesawat selamat.
51 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan projek membina jalan dari Kampung Lubuk Getah ke Felda Sungai Tiang Pendang. Projek yang merangkumi pembinaan jalan baru sepanjang 4.8 km mengikut piawaian R2 itu bermula 14 Mei ini dan dijangka siap pada 13 Mei 2029. Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Pendang dalam kenyataan berkata, apabila siap kelak, projek berkenaan berupaya mengurangkan tempoh perjalanan yang menghubungkan penduduk bagi beberapa perkampungan, meningkatkan tahap ekonomi penduduk serta mempertingkatkan keselesaan kepada pengguna jalan raya.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sudah memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh menegaskan, keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Hena Yo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Ma'ujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi yang hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tamu Haji, Jawhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tamu Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah, KC Rozaimi berkata, program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Seranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantavirus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada Sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

12 Mei 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1 perkara 10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2 perkara 14.

0: Radio Malaysia.
1: Di sebalik setiap rawatan yang berjaya, ada usaha, kesabaran dan keikhlasan seorang jururawat yang sentiasa berada untuk membantu pesakit. Sambutan Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini bukan sekadar satu simbolik, malah merupakan pengiktirafan terhadap dedikasi pasukan barisan hadapan yang menjadi tulang belakang sistem kesihatan negara. Terima kasih kepada semua jururawat yang sentiasa berdedikasi dalam memberikan rawatan, penjagaan dan sokongan kepada pesakit setiap hari. Selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia daripada kami, Kedah.

0: berbeza bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Sekarang, santai, tempoh. Inilah Kedah FM.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL bersama komposer LY dan Baiduri pada pukul 10 malam ini, eksklusif di Kedah FM bersama DJ Zul Renova.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sana serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Kurang
1: mana
0: deh.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Same point.
3: Di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show.
3: Sam Boy
2: dan Show
4: Kedah FM.

0: amat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awal. Nani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Play.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Nak vibe yang santai dan juga cool? Semuanya di Kedah FM bersama dengan Zoe Nova.
4: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua panduan untuk solat Fardu Aisyah bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada malam ini. Bagi zon 1 dalam Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Senai, 8.41 minit malam. Yang berada dekat Pendang, Kuala Mudayan dan juga di Padang Terap Sik, 8.40 malam. Yang berada dekat Baling dan juga Kulim Menak Bahu, 8.39 minit malam. Yang berada dekat Langkawi dan juga Puncak Gunajaran, 8.44 minit malam. Jadi kepada anda semua, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
5: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dipanggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha memperkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemerkasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Click. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun, dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita perkenalkan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat. Menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700 ribu pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500 ribu pekerjaan dalam ekonomi digital. Luar negara, peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jabatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal, Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat. Terdahulu, Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategi, Kolonel Jeneral Sergei Karakov melaporkan kepada Putin tentang kejayaan ujian pelancaran peluru berpandu Sarmat. Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat lebih 35,000 kilometer. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Kunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Wei Kiong. Namun, dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shin Yi, Carmen Ting dan Chan Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan rentan tidak diabai hadapi tekanan harga. Mara di BKL dahului langkah kurangkan sewa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kedah FM 97.5.